iṣẹ́ la ba bẹ ni a ki je la la je o owe la ba boliyan a ki ko a ki ji ni kutukutu owuro ka ko se da ni a di a fun oyi li mi lo sale di orun o ran ki lo si le ado orun atakaka di fa lo soke jero o ran pe jigini jigini abomoro jorojo lo soke igeti ile baba re o ni kan ma lo ala tun le babe ba ohun kan ma tun se adi afomo saanu omo oluba ekun o ma fe jayen ja to to wu are gilagan o ma binu pagun re wi oli dimu asoko pe ya ki je danu pe oro awori oro ile ba mi iran awori o je mi logun idi e li mi o se lijo mi o lide yi fuda basoke ile awori lile loko le yodi e mo wo omo lofin e mo wo omo agbodere kiti gbe omo lota odo kiti gbe gbogbo omo adoro mo fila omo adodo kiti gbe omo seri olofin kiti gbe ye omo dejo lisaleko kiti gbe omo awori leji la awori lohun omo gbesamale se ri pe gbogbo eli ko tan idi eli pe ebi okosoye la mi so o mi okosoye la mi mo idi e la fi so pe ma patan kitan okosoye li gbogbo wa wa e ta dodo e tota e ti se ri olofin se won pe wa lawori o tan itan ka ka to mi pa igba na ti pe wa lawori ye ka to mi patan wu egbon li yi wa aburo li yi wa omi ba ku je la e ka le e mo wo omo lofin e ka bo e ku jo melu okan e ku ki ade da li gbogbo wa mba kiri amada huwa e ka bo sori eto ye to e mo wo omo oluun libi la ti gbe mi sotan ile awori libi la ti gbe mi so agbara la wori lili lile ko li pile ogun ibi la ti gbe mi so ki ilu okokan se di asidi ibi la ti gbe mi so oro isokan awori ibi la ti gbe mi gbe awa laruge ipali gbogbo omo awori mi ko ninu idagbasoke orilede Nigeria eyin ra mi a ti to bere rewe a ma se loselu ma fi wole pelu ogun olorun mi oni saare owo oli da mi oda owo mi dadada owo li ma fi seto yi lose ose olorun a ma pese re alaanu lori je keto yi ku Olorun a gbe won dide kugu kugu lo fori ade lo fori jegun kugu kugu ori egun lo fori jade eyi li ma se loli ki dun ki laririn won ni irewure won ki wole ki won jede aguntan won ki wo dede ko ja te leke kere kere lara rike mi gbe ara iwere won ki ku gogogo eyi li ma se loli asoye li ma so loli aseye li ma se loli o e mo wo omo lofin abifata abugafa le mi je omo oluba ekun ma fe jaja to to wu are gilagbon o ma binu pagun omo oni ko si atan o ma tere omo ko bale ta warawara e je nse wo yi na awori antemu e je agborin akomo na wa baba de a ma lo si ilu okan na pe losodi ilu osodi ipinle ko lo wa a ma soro nipa re tesi le to le ti joba di lu osodi kalafia le joba la a wa fun ja a wa fun tan a wa fun daba soke ilu osodi la e je ndoke lo we ma yi ku ibe